0: انسان هم میتونه همین کارو بکنه.
1: De una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio.